ẹ̀rí torí àsìkò wa tí ò tó nǹkan jẹ́ á sún síwájú bẹ́yẹn ká bọ́ sí abala ìmọ̀ràn léè tí ìyá wàṣù títí máa fún wa nímọ̀ràn àbí ló ti máa ka àyọkà ṣùgbọ́n lé ní ìmọ̀ràn láṣẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ìmọ̀ràn níwọ̀n ká fi tiwa kún tí ọlọ́run á gbàdúrà gbogbo wa ẹ ṣeun.

0: lọ ṣàràfà o.
1: Ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àkókò ìṣọ̀kan ẹni tó ní àfojúsùn àti ìdàgbàsókè ti dé o. Àkókò fún aṣáájú tó ní ìrírí tó mọ tí àwọn ènìyàn wá nílò. Dìbò rẹ fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdéèn Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣáájú elétí ìgbóhùngbárògé ni nínú ètò ìdìbò 2027 tó ń bọ̀. Ẹ dìbò yín fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdéèn Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà láti inú ẹgbẹ́.

0: dìbò fún àjàdí ògbóntóyìnbó fún ipò ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lẹ́kùn dìbò Ọ̀yọ́ Central. Dìbò fẹ́gbẹ́ òṣèlú APM. APM Nigeria First.
1: Javis PR iCare Foundation ló ń lọ́gùn tátátá wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lúwá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lóra wa ó máa ń sokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kánságu ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara sàsà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR iCare Foundation àǹfààní ńlá gbàlè yìí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání ₦2000 péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ ṣàlàyẹ̀wò ojú o glasses lọ́fẹ̀ fún gbogbo ẹ̀ máa nílò ẹ̀ ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú fún rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR iCare Foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á nùgbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fòdà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní nọmba 94 opposite Unity Bank Charity Council Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanu shopping complex ìwòrò ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àròsọ aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ₦2000 péré lówó káàdì fún béèrè àtàlàyé pé 0701052255 ojúlọ bára kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
2: Bodi Jens Lotto Money Bẹ́ẹ̀ni ti jẹ́wọ́ Lotto.
3: To all our customers of Golden Chance Lotto, una do well for una ogbonge patronage. Golden Chance Lotto, they assure una say, una go benefit and they satisfied as una dey with us, gidigba. Golden Chance Lotto, they pay winnings kia kia. Your winnings na your own. We no go ask or collect from your money and you fit collect them anywhere for Golden Chance Lotto kiosks or shops. Now this one, make our customers get confidence in us and Golden Chance Lotto don't ready to make the enjoyment continue for customers. Play Golden Chance Lotto, win, make you collect your money instant for any of our payment centers for this Ogbonge country. Now waiting make Golden Chance Lotto, the leading general among others. Golden Chance Lotto, your surest way to become a millionaire.
4: Ìpè wò ní ajé lórí atamátà yóò tún ṣe wonderful.
5: Bẹ́ẹ̀ ni
4: òun ojó kẹwàá nínú oṣù kẹwàá láago mẹ́wàá.
5: Ẹ̀rọ àbàmì.
4: Ọrùn òjìjà káde ńlá.
5: Ọrùn òjìjà gbára tó lágbára.
4: Ọrùn ògbènijà.
5: Ọrùn
4: táwọn ọmọ Ìsírẹ́lì wọnú ògbèkùn lọ.
5: Ọrùn tá a gbé Ìsírẹ́lì níjà tó dá yába.
4: Ọrùn ojó kẹwàá nínú oṣù kẹwàá láago mẹ́wàá.
5: Àkòrí tó sùn yí ni Liberation and Celebration.
4: Ìtúsílẹ̀ àtàdóyọ̀.
5: Ọtí ń tiraka àti gòkè bọ́ lọ́wọ́ ogun adẹnimọ́lẹ̀.
4: Àsìkò ti tó láti gbàtúsílẹ̀.
5: Bí Prophet IO àti Prophet FTO Adélórí Atamátàrí yóò ṣe máa sọ̀rọ̀ àṣẹ sáyé gbogbo ènìyàn lọ́jọ́ náà.
4: Ó máa wáyé o lọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yí láago mẹ́wàá àṣálẹ́ ló máa bẹ̀rẹ̀.
5: CCAC Atamátà Sílífì Proof lóluwo ẹgbẹ́ dání ìlú Ìbàdàn.
4: Gbogbo ẹni tó wẹ́wẹ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀ yóò romi ibùdó agbára gbà.
5: Pẹ̀lú gbogbo ẹni tó gun òdiwọ́ àti dènà bá bá dà yóò láǹfà ní láti gbó sí Atamátà sí.
4: Ogun rẹ ní láti sẹ́ ìdí ajá o.
5: Ọ̀nà àlà.
4: Jíjẹ mímu náà gbẹ́yìn o fún gbogbo ènìyàn tó bá wá lọ́jọ́ náà.
5: Lọ múra o,
4: ìwọ náà sì jẹ́rìí ságbára Ọlọ́run.

0: òjìjẹ.
1: Ìpé wò ní adí lórí atamátà yóò tún ṣe wọ́ndẹ́fù.
2: Bẹ́ẹ̀ ni
1: òru ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kẹwàá láago mẹ́wàá.
2: Òru abàmì.
1: Òru òjìjà káde ńlá.
2: Òru òjìjà gbára tó lágbára.
1: Òru ìgbèníjà. Òru táwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ náà gbèkùn lọ.
2: Òru tá a gbé Ésítérì níjà tó dá yaba.
1: Òru ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kẹwàá láago mẹ́wàá.
2: Àkòrí tó sùn yí ni Liberation and Celebration.
1: Ìtúsílẹ̀ àtàdóyọ̀.
2: Ọtí ń tiraka àti gòkè bọ́ lọ́wọ́ ogun adẹnimọ́lẹ̀.
1: Àsìkò ti tó láti gbàtúsílẹ̀.
2: Bí Prophet IO àti Prophet FTO Adélórí Atamátà yìí yóò ṣe máa sọ̀rọ̀ àṣẹ sáyé gbogbo ènìyàn lọ́jọ́ náà.
1: Ó máa wáyé o lọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yìí láago mẹ́wàá àṣálẹ́ ló máa bẹ̀rẹ̀.
2: CCAC Atamátà Selfie Proof lólùwẹ̀ pẹ́jà nílùú Ìbàdàn.
1: Gbogbo ẹni tó fẹ́ wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀ yóò romi ibùdó agbára gbà.
2: Pẹ̀lú gbogbo ẹni tó kun òdìwọ́ àti dènà bá bàjà yóò láǹfààní láti pọ̀ sí Atamátà sí.
1: Ogun rẹ̀ ní láti sẹ́ ìdí ajá o.
2: Ọ̀nà àlà.
1: Jíjẹ mímu náà gbẹ́yọ fún gbogbo ènìyàn tó bá wá lọ́jọ́ náà.
2: Lọ múra o, ìwọ náà sì jẹ́rìí ságbára Ọlọ́run.
3: Lagiliw FM 96.7.
4: Tiwa loṣelu.
5: Tiwa loṣelu
4: lori Lagiliw 96.7 FM pẹlu Shina Alayo.

0: méjì kẹlẹlẹ títí dàgbò mẹ́rin rọlẹ̀
1: kò lè dọ́ọ̀lù rárá. Abala má fi para láfi ṣíde ètò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanná nú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú ó tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
0: Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹ yin erin fọn fẹ́ràn mi babalọla oya gbé ọ̀tún abayé.
1: Àríyá ń sẹ́rìn lóde láago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágelú FM. Bẹ́sẹ̀ kó tèṣù mọ́lẹ̀.

0: ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ń jáwé olúborí. Wàyí o má dúró má rosẹ̀ nítorí pé ọkọ̀ ojú irin náà tún ti gbéra lákọ̀tún. Ìyẹn nínú oṣù October yìí, mílíọ̀nù gbé mílíọ̀nù pọ̀n tí káàṣì ẹ̀ kó wá nínú oṣù yìí. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ gba ìpè tirẹ̀ nínú ẹgbẹ́ wọn ní Gàlọ́. Nínú oṣù October yìí kan náà ni àjọyọ̀ ọdún kọkànlá àti Ládelú FM. Ẹ wá wo bí ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ṣe ń fowó ṣèfàjẹ pẹ̀lú káàṣì ẹ̀. Gbogbo ojú ẹtì Friday gan ni ìjáwé olúborí oníbejì. Bẹ́ẹ̀ la sì tún máa ń ṣe àfihàn àwọn mílíọ̀nìyà tuntun. October 28 ni ayẹyẹ ọdún kọkànlá ti Ládelú FM 96.7. Ó máa lágbára dò nínú gbangba. Owó látún owó ló sì nínú oṣù kẹwàá yìí. Ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí Splash FM *347*1004*#. Lórí Ládelú FM *347*1004*2#. Ẹ sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó wẹ́bsáìtì www.kashie.ng. Ẹni ọdún méjìdínlógún sókè nìkan ló lè kópa láti ta káàṣìẹ̀. Ọjọ́ ti gémi bọ̀dù ló fòǹtẹ̀ lu káàṣìẹ̀. Nínú ẹ bá wọn ní Gàlọ́ yìí, èmi ló kàn láti dèmi lọ ní àtúntò ní àtúntò. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀.
1: Arákùnrin, jọ̀wọ́ fún mi lómi tútù kan, òrùgbẹ́ ń gbẹ mí.
0: Ọ̀gá mi, ẹ gba omi Showbox bottle water. Kẹ́ ẹ fi ṣèbàlẹ̀ ọkàn yín.
1: Omi yìí dára, ó gbayì. Kódà, ó tuni lára pẹ̀sẹ̀. Ó mọ́ lóló, ọkọ̀ mi balẹ̀.
2: Omi yóò lọ ta o.
0: Nígbà tí òrùka bá ń gbẹ̀yìn, ẹ má ṣe mu omi kómi o. Ẹ yan omi Showbox bottle water. Omi amọ́lólo tá a pèsè lọ́nà ẹ̀rà ọ̀tọ̀. Pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé, eléyìí tó dára yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló kódà fún mímu gbogbo ènìyàn. Ládùúgbò, nínú ilé, lọ́fíìsì àti lóde àríyá. Showbox bottle water wà ní Owóde Estate, Second Gate, Àpáta, Ìbàdàn. Ọ̀fẹ́ làbá yín gbèdélé ìtajà yín. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ̀pẹ̀ sórí 090-351-04468 tàbí 0809-510143. Láì sí omi, kò sí iye. Showbox bottle water, omi tó dára.
3: Lórí òkè ìyanu, àdúrà ń gbà ó.
4: Ó tó ti yá lórí òkè ìyanu ìrárá. Ibi tí arúgbó ọjọ́ yóò ti pa gbogbo èèyàn lálejò. Nínú pàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta, from story to glory. Wá máa jẹ́ ìsúpadẹ. Níbi tí ọ̀pọ̀ ọ̀ṣẹ́ ọlọ́run bí wòlíì sáàbù ju authority. Wòlí Olúfẹ́mi òní. Ọ̀pọ̀ ọ̀ṣẹ́ ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí. Yóò ti máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ pẹ̀lú bàbá àti màmá Luka. Ọjọ́ pàdé Wednesday 24 to Friday 23 October. Pàkàtí àdúrà mẹ́sàn-án láàárọ̀. Pẹ̀lú iṣẹ́ òrùmọ̀ kan lálójoojúmọ́. Free medical. Ìwòsàn ọ̀fẹ́. Pẹ̀lú ìrónilágbára yóò wà fún àwọn ọgbọ́. Ọ̀fẹ́ ni jíjẹ àti mímu. Ọ̀fẹ́ máa wà ní Tea Junction àti Major Bus Stop pẹpẹ. Gbogbo ẹ̀yà àti èdè òyà látọjọ́ Wednesday 24 to Friday 23 October. Lórí òkè ìyanu tó wà ní ìlara ẹ̀pẹ́. Níbi tí wòlíì àgbáyé ni Prophet Lucas ló ti máa gba gbogbo èèyàn lálejò. Fún àbí àdúrà àti ìtọ́sọ́nà 070-5945.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.